0: Ya abi karemen kong pulutis tengok lah asik FM moi no moi lain daripada yang lain ngalah asik FM lain dari kok lain moi no moi.
1: Ya, moi-moi lain daripada yang lain. Jadi, Unat Teseng Mong, Serara Krembel, lagu Nong Nazran, Yud Kak Yung, Janji Kak Yung. Bulan Bintang. Jadi, lepas nak Teseng Mong, abi nak kula petis sampai tak. Naruk semong lah Syik FM. Kalau tak semong kan dia memang rugi lah. Kan dia akan kongsikan pelbagai info, pelbagai hiburan-hiburan yang mej akan sajikan untuk pendengar-pendengar Kenember. Jadi mungkin mau elok-elok komen dan TikTok Epudo.
2: Komen dan TikTok Haji-haji yang rakan-rakan yang mengucapkan selamat pagi. Rakan-rakan yang bertanya milik kurang Narudo. Tak susah ke DJ Bro?
1: Tak susah oleh macam. Tak apa. Lepas tu saya belanja lagu susah. Lagu susah nak sentiasa di hati aku je. Aduh.
2: Ya,
1: balik ke susah. Untuk alih-alih, untuk amir-amir, untuk yang bergelar leh nak agak world. Ya, balik kena TL teh susah untuk tau nak. Baru tau nak bahagia, bersemangat, nak kejap masalah. Ke nombor jaluk ke unak semangat ya.
2: Tapi sebelum mulakan aktiviti-aktiviti nak bersarapan mana.
1: Tapi tak boleh selalu lah teh susah nak. Kena jarang-jarang
2: lepas nak agok behead lampu.
1: Tak boleh. Sama lah main teo ke sama je lah main milo pun.
2: Kena boleh kurang-kurangkan lah.
1: Paling main tak bercampur lah orang ke. Ya, teh contoh kalau hang susu, pada isakah hang lah, hang moy. Kalau hang selai, nak janganlah hang teh kuat, kena hang rembus balik bad mood. Jangan paksa hang bad head. Tambah-tambah kalau balik bad mood, kena lebih hang rembus lah, hang bad mood. Yang paling penting hang bad mood, hang rembus lah pun hang yang airbus daripada air gabri lah. Jangan ekon payah terus main hang sebab bahaya je. Sebab air kadang-kadang tem epdo akal tetet ma anak payit nak teka lulu tak perlu li ilo
2: kui ma bali ke
1: bali ke ada nak lah untuk yang kena ber ya bali. Jadi lepas tu akan saya mau berita macam ge Italoy atek nyi jam 9 akan yang Italoy nong rakan tugas yang depan tu DJ Saga. Jadi lu pun yang kena ber jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan nyop bersama Kandik Yar akan bertugas daripada jam 8 ti sampai lah jam
2: 12
1: kal 4 jam ke udara. Jadi uduh baru jam pertama.
2: Awal lagi.
1: Tapi sebenarnya Ichen leave ke sebab Ichen lebih ibu kongsi. Itu semangat aura nak lain macam. Cerita yang berkongsi ya.
2: Jadi nyop boleh nyopot sebab ada akan pelbagai perkongsian yang akan kongsikan agak-agak semasa dan juga cerita-cerita untuk Isdo.
1: Yang paling penting jangan request im lagu sudahlah. Kalau nyobor am lagu akan memang ya rutok tak senang lah. Kehidupan
2: senang nenek ialah yang tiada nyata. Takut dia nak kena tabu nanti.
1: Takut dan tabu nanti. Tapi apa balik berbetik orang tabu nanti. Supaya suasana nak make lagi. Tapi yang tak sok nak untuk yang cincin baik Bak Adis lah. Jadi dulu pun untuk kenapa yang tengah bertugas nak selamat bertugas, yang tengah memandu selamat memandu, yang tengah senglong lagi ini abad nak adik-adik walk komen abad nak lipat, terutama laptop lah pudu. Nasib ada tak kerja. Kalau tak kerja abad je tu. Okey lah. Jadi lepas jam saya mahu neng lagu yang seterusnya, lagu seperti yang jikan ate susah ya balik te Nong Sri Mai Band. Jadi jom saya mahu neng moy nong moy.
2: Seven.

Tiga keluarga rimaun keluar tragedi yang selamat dan kemungkinan entek perkuburan Islam Air Hitam Malabu kampar kira-kira pukul 11 layak datik. Jenazah Sik Muhammad Firdaus Sik Yahya 53 tahun bersama Darkwens Ababu Siti Nur Sazlin 25 tahun sama Siti Darwisa Auni 16 tahun dan Kep Eneng keluarnya yang liang lahat lebih 300 individu hadungwek moga penghormatan esok. Sementara nak Al-Irham Nur Hayati Razali 55 tahun laporkan stabil sama Titi menerima rawatan dan unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Keluar Perdana Kertas Kesihatan berhubung kemalangan maul berkenaan akan merujuk Jabatan Program Negara AGC ISLU. Ketua Jabatan Kesihatan Semak Penguasaan Trafik Kuala Lumpur Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isyam melumkan keputusan UNCTAD selepas pihak pendawaan meneliti kertas kesihatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas kesihatan merujuk Ketua Unit Bahagian Jenayah AM Semak Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Menurut anak-anak pemandu lori immigration semak kereta terlibat hujung reman selama naik. Kes kesihatan Neho Seksyen 41 Keluar Kurungan 1 Akta Pengangkutan Nong APJ 1987. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 sama diesel untuk mak subsidi pinai-pinai nak oj antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula SDO hingga Rambu Jakal. Kementerian Kewangan maklumkan harga RON 97 ditetapkan mak RM4.25 seliter. Maron 95 atau mak subsidi harga RM3.77 seliter. Sama diesel untuk mak subsidi yang ditetapkan mak sen seliter. Maron 95 tomok subsidi harga RM3.77 seliter. Sementara diesel tomok subsidi yang ditetapkan RM4.67 seliter. Sementara harga petroleum bersubsidi kekal masih RM9.

Mohd Sabur iaitu pameran dan pemerkan penggunaan jentera moden, kenderaan berautomasi serta teknologi drone menampar oj hasil pertanian. Taba kepentingan rantaian nilai keluar sektor agronature Hujan Perkasa mana menggalakkan pengusaha tempatan dan menghasilkan produk bernilai tabur tinggi. Mohon 2026 bermula 28 Ogos dan jangka 6 jeg lebih 4 juta pengunjung. Selain 600 pelajar terjalan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian meluang negara tahun untuk include pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Pengurusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Disukin Atetu, dalam jumlah 68 pelajar akan nama pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir. Manakala RM415 lagi nak melanjutkan pengajian kelas bidang nama sains, teknologi kejuruteraan, perubatan ekonomi sama komputer. Nombor pelajar akan melepas setiap peringkat mempusat pengajian pinai-pinai mulai minggu jakal. Polis namun bantuan seorang jaji mana mengenal pasti identiti mayat NSM Mak Bambu dengan terbu keluar jebek kepakaian dan tiwa Perak Kuala Kangsa Perak Jumaat Hatop. Ketua Polis Daerah SCP Isam Harun Natetu mangsa percaya warga asing berikutan tombok rekod cap jari sepadan tombok kesan suntingan dan BCG. Mangsa percaya lingkungan 30-an yang berkulit sawo matang serta dalam log baju berbelang hitam putih sama seluar jin hitam. Kes kesihatan Neho Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Tindakan tegas akan mengkod dan mesendikir penyedupan berdatang asing tanpa izin parti dan memohon tentu dan sifatkan semakin mengadi. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Muhammad dan sifatkan tindakan sendikir melanggar NAR anggota pasukan gerakan amah PGA masa Sabtu Hatop lebih adab sama tak sepatutnya berlaku. Hatop NAR anggota Batalion 7 PGA cedera melanggar kenderaan percaya dan pandu tekong andaran yang menterian muatan parti ketika cuba nak mengelak pemeriksaan. Sukan Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk memara mempentas seso untuk kesepayan selepas tewas suang 2 dengan Vietnam masa esok mengaksi seso separuh akhir NAR and Stadium Maiding Hanoi layak datik. Kalau anda menyaksikan Harimau Melayu tersingkir mengagregat 0-4 selepas sejak tewas 0-2 mengaksi separuh akhir pertama yang ceras Hatop. Kelahan dalam tersoi kempen Malaysia keluar kejalanan berkenaan menakali skuad Naga Emas mara mempelanan sesuai untuk meneruskan usaha mempertahankan kejuaraan. Sekian Gatman SFM kerana setiap oleh Muhammad Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Malaysia Merdani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Syarif FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Okey, saudara kena berunat teks yang mong he, cerita motivasi Yahya balik teh untuk pendengar-pendengar. Semoga motivasi dah teh berguna untuk yang kena berunat yang sedang bersengmong ketika berunduk. Di dulu pun nanti jam 9 teh agah utama nong delegri etemer teh loy nak rakas tugas ensoy dah teh. Di dulu pun terima kasih ucap mal teh. Aduh, hai. Aduh, unaklah jam-jam berarti kena sengmong gah-gah aje sambil bersuka ria nak
1: sambil berhibur merona kena SMO je gagah tu penting je sebenarnya untuk Emlek. Gagah isdu ada elo yang berlaku and keluar dari negara dan juga untuk luar negara yang mungkin boleh elek jadi boleh sengmong lah selepas akal pun akan ada timur lagi agar berkah agar menelek jakun akan kudara pada pukul 11 yayah dua akal
0: untuk maklumat kenemba pendengar kandi Nong Asyik FM akan keterin gagah utama iaitu 4 delek utama daripada jam 9 jam 11 jam 1 jam 3 lah saya so iaitu lepas dua akal delek jakun pukul 1 daripada delek semai dan pukul 3 yang saya so sekali delek Nong Temuan. Dan lalu pun terima kasih banyak kerana terus kesetiaannya bersama kandi. Lalu pun terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang terkaitkan komen seperti yang ibaca nak ate daripada Itam Ali nak kongsi. Nak semua ate DJ sarapan ke ayah ate. Jadi ate tunjuklah orang menera lah. Nah, sebab yang keluar live sebab dapat nak ni. Nah semua ate ay orang rembu sik ke.
1: Nara kopi-kopi hoi ke.
0: Hoi ke. Alamak masalah. Rekti ate bukan tak em kopi. Orang rembus tu pun sesuai je yang sebenarnya nak orang rembus bad mood boleh. Jangan senyik dengan putih sejuk lah. Sebab orang rembus tu boleh nak tambah punya tenaga. Yang paling penting jangan orang bargis saya balik te. Seperti orang main Coca-Cola ke orang urin ke nak bahaya gek lah cerit te. Macam gek erotek susah te pun hari-hari tak boleh je ayah te. Ayah pun kena orang amis-amis. Kebiasaan akal ayah orang lepas nak tapau sekali. Mok masalah.
1: Tapau lagi yang pernah and bekal lagi.
0: Ya, sebab benda nak ia pun and tutup pun berlaku. Haji, sebelum ibek masalah lah ya. Ya, konon rajin. Ya, bukanlah cerita nak ehol lah umin masalah lain. Wajib tes usim, kena amuk.
1: Kena amuk.
0: Kalau untuk tes usim, nak kadang tek. Oh, cerita nak lah. Okeylah, kenapa nak untuk yang balik tes susim. Wajib, malu yang tengah bertugas, nak selamat bertugas. Malu yang umrut tengah memandu nak pun selamat memandu.
1: Mungkin aja rakan-rakan yang beraktiviti sedang cuti nak kod ke kesempatan untuk TL aktiviti-aktiviti bersama keluarga bakdi semalam-malam sahaja yang paling dan juga yakin aja sudah pastinya gecek-gecek kemerdekaan tu jadi program-program yang dianjurkan dan tepat masyarakat SNOE komuniti-komuniti SNOE dan juga untuknya kena dan jangan kongsikan
0: benda
1: nak program yang menarik. Wah, yang akan berlangsung untuk minggu tu.
0: Elok program nak well.
1: Iaitu sambutan Hari Orang Asli bersama ACFM. Pada 23 Ogos 2026 is Ahad 8 Yahyah hingga 6 Leng Ak.
0: Tak boleh lagi Saka Maya tu.
1: And pusat kraft orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor.
0: Jadi nak pelancaran semangat impresi Malaysia.
1: Mungkin dah boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang menarik yang antaranya adalah pasar Mui, senam robi, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan nyaman, ukiran kayu dan juga canting baju. Pertandingan persembahan artis tempatan SNOE dan juga GOB iaitu
0: Sidi Data Lenny. Lenny dan mok lagi pertandingan permainan tradisional dewasa. Kalau je cium leg permainan tradisional lah kena awek matu lah bro Alex
1: sebab pertandingan.
0: Ya, sebab pertandingan tradisional lah lebih seperti ge Senluh pun permainan tradisional. Sebab dia pun pernah try Senluh je lah top masa Museum Negara memang tepat nak kena.
1: Oi, tepat.
0: Cerita memang tepat.
1: Kerana kalau atayat membalik nak mungkin mati.
0: Ya.
1: Ebo leluk cal-cal matik tak? Matik ni Ebo cal-cal leluk.
0: Dan mok je pertandingan permainan kanak-kanak. Seperti Tio Bello. Dan mungkin mok lagi lah permainan moi-moi sedih-sedih. Tarik upin. Upih. Upih. Boiling buah kelapa, boiling kelapa, menyumpit au do tak menyumpit atah peminan tradisional atah. Jadi yang kena buat jangan rugikan masa-masa kalau time-time free bercuti ke boleh sepsi tempat yang sebut rakas tugas atah.
1: Rakan-rakan ni mungkin runak kalau atemi ada janji yang kerajaan Kelang.
0: Ya betul Kelang.
1: Haji nyon nak kalau channel yang runak kawasan sekitar Kuala Lumpur pun boleh kalau mau kesempatan mau bercuti masa nak bolehlah Umrona sama-sama memeriahkan suasana program pada Is Ahad tu.
0: Ya, kenapa dialu-alukan untuk memeriahkan lagi program sambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM
1: yang dan berasal. Kalau kalau pun nyowek Umrona nyowek mau program mana mau nyokot the video, mau nyokot record video, tag lah Asyik FM. Boleh nyotek ucapan.
0: Ucapan ke?
1: Boleh nyotek Asyik FM and media-media sosial.
0: Ya, jadi dia pun cakap rugi peluang yang mau duk untuk rakan-rakan yang bercuti lah tim nak. Malau yang bekerja, habis kerja pun boleh cepci bajet. Malau yang kawasan enjur lah. Kalau yang jeruk-jeruk nak merasa umur nanti kuat lagi gap nak bukan cip
1: boleh lagi
0: bukan cip gap cuma nak yang kereta yang motor tapi kadang-kadang boleh lema sejak yang motor kereta tu jadi boleh lah cip tak mau umur nak tanpa membayar ilu-ilu
1: juget nak wek layak pun boleh
0: juget boleh wek layak takkan aduh tak boleh boleh cip boleh nenek
1: ada lagi janji aktiviti
0: iya yang penting mau alih-alih laptop-laptop kalau nak malu yang bujang-bujang ok lah, ilu pun nak dah dapat dikongsikan untuk ia balik tih, perkongsian yang sangat menarik untuk ia berkenemba. Jadi ilu pun, SMO akan aneng lagu yang seterus sebelum ia berkongsi lepas tu cerita dan lagu-lagu. Jadi jam SMO aneng lagu Nong Ali Ali KS.
1: Ali KS.
0: Lagu yang berjudul Jet Lord.
1: Jet Lord.
0: Bukan Get Lord, Jet Lord. Jadi jam SMO ni, moi Nong Moi.
1: SFM.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

iaitu Pengulu Saleh Anga, Numpus Belau, mengucapkan selamat menyambut Is Kebangsaan yang ke-69. Semoga Malaysia terus kekal aman dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ya, jadi menantai sengmong lagu Nong Eva Bulan Cinta. Shalalala.
1: Shalalala. Ya.
0: Aduh. Baiklah. Manasik and cafe. Kala.
1: Ya.
0: Aduh. Hai, jam-jam retih lah. Malu yang TikTok Cikca nak mesti age nak teh. Oh. Jadi sebab nak ipasang lagu nak teh Bulan Cinta. Supaya nak bergoyang gek nak punya age je.
1: Supaya well pun nak cakap.
0: Supaya nak well. Tiba-tiba ada sengmong lagu teh. Shalalala. Tiba-tiba nak punya sinar bergoyang-goyang ke? Okeylah, untuk kerembur and jam 9.43 minit teh berhampiran majam 10.
1: Dan juga nak cina kongsi agak berkaitan dengan nama-nama cuaca untuk sebelah merap-merap tempat yang nadek dan semenanjung antara Perak dan juga Selangor, manakala nata yang merap-merap tempat Negeri Sembilan dan juga Melaka atau di tengah Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Republik Merap Tempat dan kawasan perairan Perlis, Johor, Republik Merap Tempat dan kawasan Belaman Kedah, Republik Kebanyakan Tempat dan kawasan perairan Pulau Pinang, dan juga dan Sabah nanti Merap Tempat dan Tawau, titik-titik Belaman Sendakan, Nahul dan Pantai Barat dan juga Kudat. Nanti Merap Tempat dan kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, manakala yang Sarawak dan Natuk Emerald tempat antara Bintulu, Miri, Semarahan, Semak Limbang, Jeta dan Kapit, Mukah, Seriki, Samak Sibu, manakala Jerebu dan Seri Aman, Betung, Kucing, Samak Serian. Jadi unak adalah agak yang dia dapat kongsikan untuk jam kenewa agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yahya Aduh untuk 20 Ogos 2026.
0: Ya, masih lemuk lagi Jerebu sekarang tu.
1: Jerebu bukan masih lagi.
0: And jadi macam gaya naturakan teh embo Kuala Lumpur.
1: Embo
0: Kuala Lumpur pun Jerebu pun masih je sebenarnya, tapi mula gek-gek lah disebabkan natu atau merobis. Kalau tak natu atau pun puduh masih mula nak krelton lah. Jadi mula lah lelok pun jangan ini entek ke ini ringan lah mengenai Jerebu tu, sebab Jerebu tu boleh nak mengakibatkan sesama mesuot baju lah, sakit lah. Jadi macam gek rakan-rakan berkampung tu pun gek tek mengkongsi merob hari tu amai umroh kan dia anu bersakit rena-rena tayalah mau berjerebu kecil mana tapi umsuk lah umperne umroh do lah amis-amis kena jerebu walaupun amis tapi impak nana-nana umroh nak mengibatkan gek kesihatan gek nak sesama
1: lagi-lagi kalau kalau dia nak himuk memang himuk penyakit dia keluar lagi kena lebih berhati-hatilah kalau channel wall kena kan pelitup pemuka ataupun mas.
0: Iya, betul. Sayangilah kesihatan nyum nyawa. Jadi lu pun terima kasih untuk kenapa yang masih setia dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kalau TikTok seperti nak kongsi nang Paizah Pain lipat pisang kuih keria happy tengok DJ Ceria. Aduh. Nadu suka setiap kali nak moy madu wajib nak upantun.
1: Balas.
0: Walas, ia pun imbalas pun terilek lah takkan ingro wet masalai reh roh ano segue. Kalau tak jadi lapan tu no. Ye, bapan tu memang fail meluna. Lepas terima kasih anu mok lagi lah kerakan emoy nong kampung Takong nong Perak tu. Ali Hitam datang nak kongsi DJ mok ke kenalan Bebo. Ya ampun, nak tanya kenalan Bebo kalau itu. Kenalan Bebo jangan risau. Alih-alih mok kalau itu. Jadi lepas banyak kereba itu gah yang balik teh, terutama untuk rakan-rakan emang kampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan kerajaan betul. Kawasan ibu kota tu. Dan tak boleh je untuk gagah mentok batin ekneber. Jadi mentok batin yang mungkin sedang bersemo ketika puduh and kloidik and krusi nama pupau sengmong. Jadi logah lah mentok batin sihat-sihat selalu ha. Idul pun semoga mentok batin sentiasa sihat melakukan tugas-tugas mengenai tugas-tugas kampung
1: berkaitan dengan kampung berkaitan dengan senoi urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Jadi harap semoga dipermudahkanlah segala urusan.
0: Iya, lalu pun paling penting kerja kampung tu bukan yang mengharapkan tuk batin ataupun tak perlu edekri sebenarnya. Tak bos lah kau cik kampung nak. Sebab nak punya tugas tu enjoy ke terutama 6 jaga keluarga lagi, kedua 6 jaga kampung lagi. Jadi harapkan kerjasama daripada laptop-laptop menehleh men aku jamur yeah. kampung nak bantulah sama-sama untuk Tok Batin nak melakukan tugas untuk urusan kampung. Jadi dulu pun remember, jom sembang dengan lagu Nong Jermus. Jangan kemalu-malu, teruskan bersama Yar. Yar akan kongsikan gagah semasa dan hiburan semasa untuk remember. Jadi jom sembang dengan Ipoh Maha Kudara Moy Nong Moy.
1: CFM.

Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber Sengmong lah Radio Asyik FM Moin Nong Moin Moin Asyik FM Topik Borak Pagi.

0: Ya, jadi udah tak sembong lagu Nong Miss Nara Hakim Hakim Lo Dekri Lete Bali ke ada.
1: Hakim kau macam macam nak kenyim ke ni.
0: Doh ile krik ke mi bunan begle pasal lekte.
1: Oi, iluk
0: mungkin mau iluk-iluk lekte tengah bergayut ke mungkin mau pasangan nak tu benar-benar yang special ke.
1: Yang nak kenyim berengi.
0: Mungkin lekte nak tu naro. Ada ilah babu senaye ge. Ada lah babu nencin ge.
1: Nak cik nak kenyim pun nalau sampai nalau moy.
0: Eh moy, relo jadi moy na.
1: Nak nalau nak betul eru merunak terlebih bahagia.
0: Terlebih bahagia. Naklah kebahagiaan sen orang kan tak elekan tak pasti. Yeah. Kadang-kadang mok setengah seonak dalam and you back anu bahagia tapi enclosed je mok nerasa merunak keperitan skos anu nak macam-macam ujian lalu ilah kesakitan ada habis cerita bapak nak kan memang hey tak habis saja cerita. Nado berkongsi semangat untuk leto-leto menelehe mapai dululah. Untuk ame apa pun tak salah. Haje untuk nak mengeratkan lagi hubungan dalam kekeluargaan dan untuk adik-beradik pun tak salah. Haje cuma nak bapa beradik pun bukan nak bercerita pasal ti hubungan remaja, hubungan ti berkai do, nado hubungan nak mengai keluarga, bobe pasangan. Boleh haje jadikan nak kena ber. Jadi dia pun kenapa semoga Izzuh iluk yang nyop jalani, semoga dia pun mudahkan, semoga nyop tapah untuk dengar adugaan selama meruna ego senyap muka bumi tu tak pisah lah. Mungkin macam Gek Iri sendiri 25 tahun ego senyap muka bumi tu
1: 5 tahun
0: sebagai pelbagai meruna ano dugaan ujian yang alului mungkin ye punya kesabaran moy, mungkin ha punya
1: setiap
0: kesabaran
1: setiap senawai nong meruna berbeza
0: nong
1: yang agak caci
0: macam
1: yang sejek
0: mo sejek
1: nang yang berkuna-kuna setiap senawan berbeza nong berbeza nesko juga berbeza ilu yang natel jadi ilu-ilu apa yang penting adalah ngeruna RTL sehabis baik ataupun paling min tersoal ilu yang mula
0: yang paling penting nak jangan lelah ilu yang nyop tak capai lagi berhentilah ketika benda-benda yang capai nak berehat kejap. Jangan boleh je masa benda yang tak capai nak berehat ane. Jangan terus eslog. Kena eslog kejap-kejap cukuplah.
1: Mudah nak terus bog. Seperti bil atas tu berkaitan dengan nak tak putus asa. Jadi untuk layak tak sebenarnya mengenai perlawanan Piala Asia menentang antara Harimau Melayu menentang Vietnam. Perlawanan separuh akhir kedua yang berlangsung in Vietnam yang walaupun tak berrezeki untuk Harimau Melaya keputusan berpihak kepada Vietnam menang 2-0 dan juga aggregate 4-0. Jadi harap pemain-pemain walaupun skuad untuk kali ini adalah skuad muda tapi mok pemain utama jadi tak berputus asa dan setiap peluang-peluang yang akan menjelma selepas itu yang mengharapkan kemenangan demi kemenangan yang dapat dihasilkan.
0: Jadi unalah yang dapat nak kongsikan rakan setugas ya mengenai info-info sukan bola sepak. Jadi lalu pun walaupun keputusan tak memihak kepada pasukan negara tapi teruskan sokongan, jangan benda-benda yang nada untuk pasukan negara. Sukanlah elok-elok, sokong elok-elok sukan pun sukan bola sepak ke badminton ke sepak takraw ke kalah menang unak adat permainan ini sukanlah.
1: Ronaldo sekali bila kalah hentam bila menang hope.
0: Macam gap berlaku mah pemain Selangor Anin lah. Nesbus Lubaji Anin nak kena macam hancur nah. Atau pasal-pasal kerana kalah benda nak biasa lah bidang sukan tu mau menang mau kalah lah. Okeylah saudara kenapa jadi ia pun ibu lejek mengkongsi jadi untuk rakan-rakan yang sedang bersemong boleh bersemong dan berkongsikan ini Asyik FM iaitu 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang 91.1 Lembah Kelang 93.1 Lenggong Perak 95.6 Melaka Johor Utara jadi 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102 Kampung Gajah Kampar 100 2.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Bericang, Tapah Lanskap Yod Sungkai.
1: Yeah, buat kuasa-kuasa yang tengok frekuensi nyogoi, nyogoi boleh bersama SFM melalui TV My Preview dan juga sana, dan juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi jom untuk turun aplikasi RTM Click
0: secara percuma.
1: Yang nak malut telefon, titik lagi tu memang aplikasi RTM Click, yang boleh nyom buat turun dan juga boleh nyom bersengmong SFM, boleh nyom nyom ni cerita-cerita drama-drama yang orang nak serah pastinya Benjamin J and Chloe nya.
0: Iya. Bukan yang TikTok app scroll yang main. Anak pun main JJ.
1: Dan yang penebel untuk yang boleh nyonya.
0: Rakan-rakan Mabek tu pun boleh bersemong melalui Astro. Jadi sebelum tutup end year bulan 1, hanya berapa bulan lah. Emang sunyi lah Umsain Mar, rakan-rakan. Kenapa DJ and Astro itu memang siaran podo. Jadi podo hanya kembali boleh yang bersemong. And tempat-tempat tak berlain lah. And year Astro tu nak memerlukan nak elektrik kan. Seperti mau kawasan-kawasan tak elektrik pun boleh buka lah. Start engine atau pakai start engine lah. God.
1: Kena guna solar ke.
0: Solar ke boleh. Jadi you boleh sembong engine 875 ketika puduh. Jadi okey lah. Jom milik balik sembong aneng lagu Nong Khalifah. Sebenarnya lagu datik dikongsikan daripada rakan dan keluar TikTok. Nak kongsikan untuk pendengar-pendengar Asyik FM yang sedang bersembong puduh. Jadi jom sembong aneng lagu yang berjudul Kita Anak Malaysia daripada Khalifah. Moi Nong Moi.
1: SFM.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Ya, Syek FM Moin Nong Moin, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena bawa nak tak sengmong lah lagu Nong Linda cukup di sini.
1: Cukup di sini. Ah,
0: jadi cerita Isduh to en anuhi. Panjangan sampai 12 pedis akal dan daripada 12 pedis akal sambung 12 layakal. Cerita yang paling penting ilo pun yang kena ber. Terima kasih atas kesetiaan yang bersama akan di dan rakan setugas yang answer Isduh yang tengah
1: ini jam yang ketiga menemani untuk Isduh Dati Yahyah sebenarnya untuk Yati. Jadi rakan-rakan yang mungkin tiba bersama SFM, selamat datang tiba, selamat bersama yang keluar live dekat SFM pun yang sentiasa hengrun nak tap-tap skrin, bukan komen, kongsikan elok topik ayah tadi.
0: jadi percaya aja hanya jam 10 tu sebenar, amuk lagi hanya abad. Cerita nak amuk yang TikTok K-pop lagi macam mana.
1: Mungkin mau rakan-rakan yang yalah mau rakan-rakan yang kerajaan lain tadi tipai mak ya hati Chen Senglong jadi gitu mungkin tadi lagi nak Senglong jadi rakan-rakan yang tertipai work di work gaya jam
0: adi rata kena work cuma nak jam 10 tu tak boleh Senglong lagi tak main dah kesihatan ni kecuali lah yang kerajaan layak tu tak apa lah nak bertukar cina nak dunia dati layak jadi yayah tu jadi layak yang tak bertugas layak dutik lah kena work awal paling lambat pun jam 9-8 lah paling lambat. Tapi hanya jam 10 tu tiba masa embog, cek-cek, mungkin Sebia pun main award lah kalau embog tu cek-cek main award nak maslai. Jadi lu pun untuk main amur main aku je laptop menelih yang cian cepci maslai nak. Jadi make-make lah cepci nak jangan rule sebelum jejak gap matik sen on nak kira tak sen on je lah. Walaupun mabek nak kosong ini tapi
1: walaupun
0: kalau...
1: Walaupun nak tak elek mabek nak relo. Jadi hati-hati.
0: Sebab embek nak bukan setakat macam guys oi munci mekampung mesti sen oi nak kena nak hormat. Samalah dengan sebelum langkah gap matek sen oi mabek nak kena hormat umbuna alam-alam bek jadi eci biar kena jaga umbuna kerja pun cara me sebab do umbuna pantang larang lebih jadi kena jaga lah. Jadi mungkin mo Chen kongsi lelo pun puduh boleh kongsi mengenai info-info yang ke ataupun yang trailer yang pesanan pun boleh je ketika puduh and you kalau live TikTok Asyik FM
1: dan juga mungkin boleh kongsikan untuk rakan-rakan yang senang memandu khususnya boleh kongsikan berkaitan dengan info trafik and ada mana info kenderaan rosak yang kilometer lebuh raya utara selatan. Mengenai sulan dan mengenai terlah rosak yang kilometer 25.5 arah selatan dan Kulai Senai utara lorong kecemasan sama lorong Yel terhalang trafik perlahan 7.4 kilometer dan juga tadi lagi berkaitan dengan info kenderaan rosak lagi yang kilometer Leburaya KL Karak mengenai tadi lagi berkaitan dengan lori yang rosak yang kilometer 35.4 arah timur Nau Gombak Magenting Sempah lorong Yel terhalang trafik terkawal lokasi cuaca main. Jadi wasi seberang halangan yang gamuk dan juga kena patuhi papan tanda yang telah pun ngdol ataupun mok enong yang nyobanya lalu.
0: Ya, jadi mana dapat dikongsikan daripada info-info trafik ya balik teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak sambil memandu nak janganlah mengguna kegunaan telefon bimbit
1: kalau boleh elakkanlah untuknya mengguna telefon terutama puduh mengguna zaman-zaman cantik life. jadi kalau yang keluar kenderaan nak elakkanlah untuknya menggunakan telefon untuknya TL life ataupun elok-elok saja yang nyoha yang boleh melibatkan nyoba nyowa daripada pemanduan.
0: Paling penting kalau rasa tak selesa untuk memandu contoh seperti get tak cukup selok cerok tak cukup cak ataupun macam-macam lah ketika yang memandu jangan bergurau senda and you tengah memandu gehla menak ni tengah memandu boleh berhenti berehat and ini kawasan-kawasan yang selamat ataupun yang
1: nak berhenti mana yang buat legmat
0: buat legmat and you kawasan-kawasan R&R ke stesen miak and berhenti sangat pun sebab anak tepat mengisi stesen miak lah jadi tak boleh lili sangat kalau R&R do boleh lagi berhenti anak Chen Lejmai ke Chen Ilok ke Bahaya ke tak kisahlah anak contoh kalau terlalu happy sangat mungkin tim gaji mungkin tim gaji lah contoh ada jadi dia pun semoga urusan ini sudah dipermudahkan semoga dia punya perjalanan umur berjalan dengan match semoga dia boleh dengan selamat jadi dia pun jom sembang ada yang lagu Nong Resam Ben lagu nak berjudul Usil Moin Moin.

0: Jepson. Lagi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Jok Sengok, SFM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ya, mai-mai lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena buat and you jam 11 ketika puduh. Masih
1: jam
0: lagi.
1: Jam keempat ataupun jam yang saya soal. Mula-mula jam kena buat untuk Yahya Tih. Tiga nama MSI Sedatih. Jadi, rakan-rakan yang mungkin tipu apa saya mahu SFM. Selamat bersambung. Kalau kenderaan mungkin ataupun yang Andy kat sambil bersama Abdi alih-alih amuk-amuk sambil bermasak
0: alih-alih amuk-amuk Jadi lupa terima kasih Manyo Kenemba kerana nak setia bersama ya kita ni jam ya ya teh daripada jam 8 teh and jam yang ketiga sekarang jam yang Seiso sampai jam 12 akan bertugas ilu-ilu pun terima kasih ilu malop anjuk jam teh anjuk jam 11 teh sebenar tiba masa untuk mahal neh lehber mahal greng do mau belanga nak jangan buka belanga mato well tok meta
1: dia lagu apa sang mula teh gerading geradong
0: gerading geradong betul lah cak no nak teh ior cenak teh ramlan timus nam ke ko di tengah seglok lagi malau yang tengah ti ngurunan abad lagi boleh lah nak dia dah semong ramlan timus ke ko teh walaupun nak nung betis tiba-tiba nawek nak ke ko masuk perak tu yo bog adi ada haji rakyat jam kalau ini kosong-kosong Kelantan tak apa lah enjur tiba-tiba nak aneh dah lima perak tu relo cerita nak ramlam timur semua buruh dan semong nak selamat dia yang mayam kedemba ini kawasan-kawasan area-area Ulu Kelantan Ulu Perak dan negeri-negeri yang Muai Pahang Melaka Johor antara yang 18 kaum yang unggul di negara Edoh dia pun diucapkan banyak selamat tiba selamat bersemong bersama Ekan Day. Jadi dia pun banyak kenapa nak tak semong lagu tetap bersama Romji Ramsa lagu-lagu yang mana dan tak boleh je ucap terima kasih merakan penyampai
1: rakan tugas saya di Haiza dan telah ingat dan melihat temuan sebentar tepat pada pukul 11 Yaya Atik seperti biasa jadi selepas ada akal pun Atik-Atik lagi mok Yaya kongsikan sebelum Atik pada pukul 1 hasil sekal Runa Gah Gah Namdialek kat Semai dan juga tepat pada pukul 3 dengan akal Gah Namdialek kat Temuan ke Udara.
0: Seperti yang Abu cerita mengenai 18 kaum Edo dan negara Edo pun mok pelbagai bangsa jadi contoh seperti Gop Melayu Gob Cina, India dan pelbagai-pelbagai lagi bangsa termasuk 18 kaum jadi anu pesanan dia untuk rakan-rakan pendengar paling banyak bergaul lah antara satu sama lain untuk kisah daripada bangsa lo daripada suku kaum lo mengenai bila bergaul lo pelbagai cerita pelbagai ilmu yang dapat jadikan ni Inclonius Ghost contoh saya ngerok akan berkawan dengan Samoy Gob mungkin nak pelajari daripada segi bahasa ataupun anak boleh nak pelajari daripada segi bahasa ataupun boleh pelajari daripada segi Nesgos Gobrek lo segi Nesgos Relo Necha Gobrek lo
1: terutama guna dan gecek-gecek kemerdekaan
0: tu. Ya betul
1: pastinya nak saling menghormati saling hubungan nak majlah supaya lebih aman dan juga kekal meja sampai bila-bila.
0: Ya betul untuk memupukkan semangat perpaduan yang mukhtar. Okeylah jadi dulu pun jaga kemalam-malam teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Jadi jom semua aneng lagu Nong Gerhana Kiang Gerhana Naru Najek. Jangan jek-jek sembong kena sembong bersama Kandi sentiasa di hene myop bukan di hati di hene myop. Adi moi-moi
1: SFM.

Mak Yabella dan Mak Bera faham, ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, mainong mai lain daripada yang lain. Jadi nak tak sembong lagu Damak Kau Tetap di Hati. Lagu Datuk dikongsikan. Sebenarnya lagu Datuk permintaan pun dikongsikan daripada rakan yang kalau TikTok nak kongsi Datuk untuk pendengar-pendengar.
1: Ya.
0: Jam 11.
1: Ya.
0: Jadi lu pun yang kedua masih lagi bersama ya, jangan risau sampai pukul 12 tu berbaki lagi dalam Mok Maro 10 minit. Jadi sebelum nak Yeci kongsi Mok Negah get info mengenai info-info sukan iaitu hoki.
1: Ya.
0: Jadi anu Piala Dunia Hoki Belgium benar Malaysia 5-3.
1: Wih, 5-3.
0: 5-3. Tapi okey lah nak 5-3 kan daripada kosong. Bermata nak kira okey lah, tak dibelasah teruk lah. Jadi Liverpool dan Kuala Lumpur Spike Tiger nak menutup aksi kumpulan B Piala Dunia Hoki 2026 dengan kekalahan 5-3 Antique Belgium Istute. Belgium nak membuka tirai jaringan berusi Tom Boon pada minit ke-16. Nama macam Korea, Tom Boon.
1: Kan import ke malalek?
0: Mungkin import lah. Pemain bersama nak menggandakan kelebihan 3 minit kemudian untuk menjadikan kedudukan 2-0. Jadi Malaysia pun nak bangkit dan babak kedua menerusi Nick Aiman dan Nick Rozimi yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-31 sebelum tetak Korea Bun kembali melebarkan jurang hasil jaringan pada minit ke-35. Kapten negara Muhammad Marhan Jalil kemudian menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-37 untuk menjadikan kedudukan 2-4. Jadi bila dah dapat dikongsikan untuk gagah sukan semasa untuk yang kenapa. Jadi walaupun kalah tapi bermata lah, bermaruah lah kalah.
1: Walaupun kalah tapi dapat beri tentangan dan juga dapat nak melawan.
0: Betul, melawan yang penting lah. Walaupun pasukan nak kuat elok, kena cuba aja melawan. Jangan pernah mengalah. Okeylah, jadi elok pun jom semua dengan lagu Nong Malo and Linda. Adu and perbatasan untuk rakan-rakan yang bertugas and kawasan-kawasan perbatasan. Moi Nong Moi
1: CFM.

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Ya, HFM Moi Numoi 12.32 Iminit Ku DJ Setengah Hari Ketika Adeh. Masih lagi bersama Roeng Wiki ku udara. Yang pastinya untuk rakan-rakan hit masih lagi lah ya, segmen bersama tetamu My Hit Asyik, yang ketika Nuknen bertemankan dengan Encik Jamalulail bin Abdul Rahman ya, yang merupakan Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan Pusat Transit Kesihatan HOAG lah ya. Okey, masih lagi tajuk yang sama Encik Jamal.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak tahu juga lebih lanjut berkenaan dengan Pusat Transit HOAG ni, dari segi tadi kita dah borak berkenaan dengan pengenalannya, syarat kelayakan, kemudahan fasiliti. Nak tahu juga apa specialnya Pusat Transit ni Encik Jamal.
1: Okey, apa yang specialnya kat Pusat Transit ni, penginap kita juga boleh mendapatkan manfaat daripada beberapa perkhidmatan kesihatan lah yang disediakan di hospital. Okay. Okay, antaranya termasuk saringan kesihatan di klinik pesakit luar,
0: okay,
1: rawatan pergigian,
0: okay,
1: rawatan kesihatan di klinik kesihatan ibu dan anak. Okey, bukan tu je. Bagi pesakit ataupun waris yang memerlukan sokongan emosi ataupun sokongan sosial, mereka boleh mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada unit kami lah, iaitu unit kerja sosial.
0: Okey.
1: Okay, selain itu juga terdapat juga sekolah dalam hospital. Oh. Yang ini baru beroperasi tahun ni lah. Okey, okay, di mana dia turut disediakan di hospital bagi memastikan pelajar ataupun murid yang terdiri daripada pesakit ataupun waris pengiring kepada pesakit ni yang berada di hospital supaya tetap mendapat akses kepada pendidikan dan tidak ketinggalan lah dalam pembelajaran walaupun mereka ni berada di hospital.
0: Masih juga ya, masih boleh belajar juga.
1: Ya, yeah, betul.
0: Katanya tadi ada cikgu juga.
1: Ada cikgu. Cikgu ni di bawah Kementerian Pelajaran lah.
0: Wah.
1: Memang ada cikgu tetap kat situ yang akan mengajar diorang.
0: Okey, tak tahu juga. Selain daripada tu, Cik Jamal?
1: Okey, selain daripada itu, Pusat Transit ni di mana penghuni ni berpeluang menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan bersama unit-unit di bawah Direktorat Kesihatan Awam, antaranya seperti kelas demonstrasi masakan, kelas menjahit, serta aktiviti-aktiviti lain yang di bawah pendidikan kesihatan. Okey, selain itu juga penghuni Pusat Transit ni boleh menyertai aktiviti bersama sukarelawan hospital.
0: Okay.
1: Di mana hospital kami terdapat hospital sukarelawan yang telah dilantik oleh hospital lah. Oh. Di mana mereka dalam kalangan sukarelawan ni akan datang ke hospital kami dan akan menjalankan aktiviti-aktiviti sosial.
0: Oh.
1: Seperti indoor games, outdoor games kan. Macam apa, kalau untuk kanak-kanak tu adalah aktiviti-aktiviti yang diorang dah plan datang lah. Jadi secara tak langsung kita melibatkan penginap ni sekali untuk join bersama menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut lah. Jadi sepanjang mereka ni di Pusat Transit ni, mereka bukan saja dapat tempat tinggal sementara, malah mereka ni boleh mendapat lah sokongan, sokongan dari segi kesihatan, sokongan sosial dan juga aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.
0: Kiranya bukan setakat duduk saja, macam-macam benda kita boleh buat dalam tu ya.
1: Ya, betul.
0: Sementara menunggu tu.
1: Jadi mereka ni tak bosan lah.
0: Yelah,
1: betul. Dalam tu kan.
0: Mungkin kot-kot dia nak extend duduk lagi boleh ke Cik Jamal?
1: Dia kalau patient tu dah discharge tu, dah boleh balik jugalah.
0: Dah
1: maksudnya
0: boleh balik,
1: balik ke kampung.
0: Degil juga tu macam mana?
1: yang tu tak boleh lah. Dia syarat ni memang sementara patient dah masih dalam rawatan, mereka boleh duduk di situ, di Pusat Transit kita.
0: Baik-baik. Itu dia lah ya. Okey, mungkin nak tahu juga yelah, kalau ada yang bercadang nak pergi masuk ke Pusat Transit HOAG ini, mungkin nak tahu juga dari segi peraturannya Cik Jamal.
1: Okey, kalau mereka ni dah menginap ke tempat kami, penginap ni kena, ni lah mereka kena akur tentang kami punya peraturan-peraturan kat sana lah. Antaranya penghuni ni perlu menjaga ketenteraman dan tidak mengganggu penghuni lain.
0: Okey.
1: Okey, merokok memang kita tahulah, memang kawasan larangan merokok. Hospital ni adalah kawasan larangan merokok. Jadi Pusat Transit ni tidak terkecuali. Okey. Lepas tu penghuni juga tidak dibenarkan membawa bahan terlarang ataupun minuman beralkohol.
0: Okey.
1: Dan tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja sampingan sepanjang tempoh menginap.
0: Okay.
1: Dia orang tak boleh bekerja sebab tujuan dia datang situ adalah untuk menemani pesakit. Jadi kalau datang situ tujuannya nak berjalan ke sana kemari, nak pergi bekerja ke apa kan, tak boleh lah, kita tak benarkan memang. Okey, sekiranya mereka ni ingin keluar daripada Pusat Transit, contohnya nak pergi berjalan ke, ataupun nak rumah saudara ke, kita benarkan. Tapi dengan keizinan lah, maksudnya kena bagi tahu kepada pegawai yang bertugas di kaunter ketika itu. Macam kami tak adalah nak tak bagi dia orang bergerak ke sana kemari, kan. Boleh betul. Tapi dengan kebenaran, dengan makluman kepada kami lah.
0: Okey, kena maklumkan lah ya, itu paling penting lah ya. Jangan betul. Keluar sesuka hati. Nanti sebab dia masih di bawah penjagaan tu, kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, itu dia lah ya. Antara peraturan-peraturan pusat transit ni, sekiranya anda sendiri, Encik sendiri, Hoat bercandang untuk cip ku pusat transit. Ada ini kiranya Cik Jamal, kalau secara tiba-tiba kita datang secara walk-in, tak ada masalah lah ya.
1: Boleh juga. Boleh juga.
0: Terus-terus daftar masuk lah.
1: Ya, kadang-kadang ada patient yang datang tu, case emergency apa semua tu, kan. Dia datang bawa waris, bawa keluarga semua tu, kan. Jadi sementara pesakit dia dapat rawatan, penginap tu, waris tu ataupun keluarga dia orang boleh tinggal di pusat transit kami.
0: Oh, okey. Maknanya tak jadi masalah lah sekiranya. Yalah, secara tiba-tiba
1: tak jadi masalah.
0: Okey, baik-baik. Okey, Cik Jamal, sudah tak sedar kita semakin penghujung dah pun. Mungkin nak tahu jugalah ya, dari segi kesimpulannya, pusat transit HOAG ni. Silakan, Cik Jamal.
1: Okey, kesimpulannya, pusat transit kesihatan Hospital Orang Asli Gombak ni diwujudkan adalah untuk membantulah untuk meringankan beban pesakit dan juga waris, khususnya dari segi tempat tinggal sementara. Okey, keperluan kesihatan dan juga sokongan sosial serta emosi. Okey, jadi kepada pendengar Asyik FM, sekiranya ada atau ahli keluarga merupakan orang asli dan memerlukan kemudahan seperti ini, apabila mendapat kerawatan, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut daripada unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan Hospital Orang Asli Gombak. Itu je lah. Semoga perkongsian ni dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat dan juga manfaat kepada semua pendengar.
0: Okey, baik. Mungkin ada media sosial ke, Cik Jamal? Kut-kut ada, boleh di PM tepi ke? Boleh juga ke nak bertanya di media sosial? Contohnya saya tengok Facebook Hospital Orang Asli Gombak, boleh?
1: Facebook pun boleh juga lah, sebab kami ada Facebook Hospital Orang Asli Gombak juga.
0: Kalau nak tanya lebih lanjut, boleh juga.
1: Boleh datang, boleh walk in. Untuk bagi yang penduduk yang dekat-dekat situ, boleh datang situ lah untuk bertanya. Ataupun boleh menghubungi kita punya hospital jugalah.
0: Okey.
1: Di talian 03-6189-2122. Dan minta sambungan ke unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan.
0: Okey, itu dia lah ya. Maknanya terus call, boleh call sebenarnya ke nombor seperti Cik Jamal bagi tu tadi lah. Okey, Cik Jamal, sebelum kita undur diri, tadi kita request juga sebenarnya sebenarnya dengan Hari Kebangsaan. Cik Jamal, boleh beberapa ucapan daripada Cik Jamal sendiri.
1: Okey, sebenarnya sambutan Hari Merdeka lah, Hari Kebangsaan yang tak lama lah ni, kan. Marilah kita sama-sama lah menyemarakkan lagi semangat patriotik kita. Banyak benda kita boleh buat, antaranya mengibarkan jalur gemilang di rumah, di tempat kerja ke, ataupun di kat kereta lah, ataupun kat mana-mana pun boleh, untuk menampakkan semangat patriotik kita tu. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena menunjukkanlah semangat tu. Semangat patriotik tu penting. Dan sama-sama kita raikan kemerdekaan negara kita lah. Okey, untuk terakhir kali, selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Cik Jamal.
1: Okey, sama-sama.
0: Mungkin itulah antara perkongsiannya. Dan terima kasih juga kepada pihak HOAG kerana sudi berkongsi antara perkara-perkara yang penting lah ya. Jadi untuk rakan-rakan kita, pasti kita akan bertemu lagi di pada waktu yang lain. Untuk rakan-rakan, terus dia bersama Rujik di Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moin Moin, 12.55 minit kudijis ketika Nuknen. Masih lagi berteman kering Wiki Kudara untuk segmen Mahi Asyik lah. Ya, lebih kurang 5 minit lagi sebelum Hiok laluan sekejap untuk Gah Direct Smile. Tapi sebelum Jay memberi perkongsian, ya Jay berkenaan RU Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU ya, dibiar top board ataupun tidak sihat memberi kawasan setakat 20 Ogos hari Adah jam 9 pagi net lah ya, Debi Perhul menerusi sumber Jabatan Alam Sekitar, Debiap The Top Board tidak sihat IAJ Mas Rawak, Serian IPU Net 187, Mereka Lemah Kucing 182, Seri Aman 174, Samarahan 165, Sarike 153 dan Sibu 123 lah ya. Relok pun kek boleh perkep juga perkongsian ada menerusi Laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar APIMS, Debiap dia sentiasa dikongsikan dari semasa ke semasa berkenaan rubacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Jadi untuk rakan-rakan hi, berhati-hati malak tarik kecil, lebih-lebih lagi dia bekerja amal luar je, pakai pelitup ulah sekiranya biap net tepat kek je memang asap net agak boleh menyebabkan hi tak sehat lah ya. Jadi aja antara memberi kek lain untuk kek. Dan pastinya ketika duduk nan hit terus saya nenek lagu Junyanyan Baha kata Derek Smiley. Dak segeris. Terus saya Nash FM. Mainu-mainu.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Mayhi Ashik.

Ya, Aisyah FM, Moin Umar, 1.39 minit idui ketika Nunan masih lagi bertemankan dengan Wiki Kulara untuk segmen Maihi Asyik. Terima kasih depan telah ceringan kanji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma malok kek boleh ceringaikan Aisyah FM hanya menggunakan telefon pintar kek. Tak adalah ya, kek boleh muat turun ataupun download lah ya, katih kek punya telefon pintar je. Paling penting ni mong pasal ni capaian internet de kuat dan jelas lah. Okey, acik ilah ya, antara murid yang pengungsian untuk kek mudah akses ataupun perkep siaran Aisyah FM. Malu tak boleh berada, tak kisahlah ke cik maluar negeri ke, cik luar-maluar negara ke, aplikasi je macam-macam sebenarnya lah ya. Bukan setakat siaran radio, siaran langsung, cik boleh neng semula drama-drama TV, drama-drama cerita lah. Memberi kali tak kisah. Bipasal ni sampai bipasal ni kita ingatlah setiap skrip-skrip dan sebagainya, katih aplikasi RTM Klik lah. Okey, kalau ini yang juga antara memberi perkongsian berkenaan ru bipasal ni, sekiranya kita memasang jalur gemilang lah ya, ada perkara penting untuk kita kuat panai, ya je kesalahan penggunaan jalur gemilang boleh didakwa menerusi Akta A1525 lah ya, 1525, Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar, Pindaan 2017, Malok, Seksyen 5, denda tak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan bagi tempoh de tak melebihi ni tahun atau kedua-duanya sekalilah. Okey, aja Akta KA1525 dan Akta 193 juga ada biap Akta Lambang Kebangsaan, Kawalan Mempamer 1949, Seksyen 8, katih nana hal ya, numum in. Selain pertubuhan perbadanan, debi penjarakan bagi tempoh tak melebihi 6 gecek 6 bulan ataupun debi denda tak melebihi 500 atau kedua-dua sekali. Debi juga kata hal pertubuhan perbadanan, bidenda tak melebihi RM1,000 lah. Ada perkongsian juga menerusi Risalah Hormati Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia ataupun menerusi Berita RTM Laya yang sahih di Berita RTM. Okey, ajalah antara memberikan perkongsian boleh kongsikan ketika Nunan. Okey, relok pun terus saya dan lagu puai jugalah ya, kata simpanan lagu G Adeh ketika Nunan, Lan Asal Anak Gadis Pilihan, dia akan kudalai. Terus saya nak cakap, moi, tung moi.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Mr. Jam, cinta anak tok penghulu serta anak lain telah pun menghiburkan hi ketika dunan pukul 1.5 minit 2 ketika dah.

pasal Sik Nur dia lebih bor lah. Di BM juga Malau Ila dia juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Usaha ini telah pun diperkasakan melalui gerak kerja strategik RU Kesepaduan di antara kerajaan negeri, RU Kerajaan Persekutuan lah. Di BM juga lepasinya Malau di BM pada Tod Shanuk ya, rata-ratanya ambil sangit mahik lah ya, dia bimut mayuristi untuk BUI Diploma Ru Ijazah telah pun bihut ju angka 400 mai pada tahun sumji kepada lebih 600 mai lah ya. Kiranya mong 200 peningkatan lah. Wah, terbaik lah ya. Ambil main nyenyam di tahun menelih. Ipana yang ajar anak kesedaran lah bahawa pendidikan je penting lah ya. Tanpa biap ni, hi perhakiskan identiti mahik lah. Aja pun kena hi fikir jugalah ya. Jati diri je penting. Malu ada biap juga perkara ada bineng bahawa salah anak-anak jakwa ya, usul jakwa Ruka Petak Pendidikan untuk diperhut lagi mobiliti sosial secara vertikal bagi masyarakat Maihi debiap kati nanya majlis perasmian kenduri rakyat sempena dengan sambutan orang asli pada tahun adeh Mapanang Awam Kampung Maihi Sungai Mok Rompin lah. Hipanai jugalah ya, debiap juga perkembangan in membuktikan ya, Iaya Jakwa bersama Ruka Menteri Pendidikan untuk diperhutkan taraf Sik Nui Ru kedudukan sosial masyarakat Maihi semakin bi membuahkan hasil lah. Sinergi juga ya Malok debi pasal kerajaan turut biluluskan penambahan lebih 20 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung Maihi lah ya, ataupun kampung orang asli JPKKOA depai untuk tahun ada. Aje istilahnya ki. Debiap juga neraya 412 juta telah pun diperuntukkan bagi aspek pembangunan sosioekonomi, pemerkasaan modal insan, pendidikan kemahiran Duker Jaya, kewajikan serta penyediaan infrastruktur melibatkan keperluan masyarakat Maihi pada tahun ada. Aje lah istilahnya lah ya. Antara murid perkongsian Malok Kek Boleh Neng juga gah-gah de engyap ada. Antaranya menerusi portal rasmi berita RTM lah ya. Kek Boleh Neng perkongsian lebih lanjut katih laman sesawang berkenaan ki. Okay, sebelum hi beralih masuk segmen Khazanah Senia Syah FM, dia pastinya bermula jam 2.30 minit di Johor. Hi terus saya nak lagu sekejap. Jun nyanyian Min Tanong. Bersipai lah ya. Panas siang, panas malam. Syah FM, main umai.

0: Gegah pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tata berngoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional ya, di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Monumen Johor 95.6 Asyik FM.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Ya, Chef M, Muhyiddin Umoy, 2.32 minit idui ketika dunian lagi. Walaupun telah hit plate ataupun hit mood untuk segmen Khazanah Senia Chef M, dia pastinya akan bersiaran selama 30 minit ketika dunian. Loilah mapukul ni idui ataupun 3 petang cahoy lah ya. Okay, sebelum hiok lalu sekejap untuk gah dalek temuan. Malok ya, dia telah pun yang susut antara lagu yang cuba merojak kan. Okay, dia pastinya Mubrib Gek, Ju Suku Kaum Mai Hi, antaranya Mong Capuran Gek Semai, Mah Meri, Jahud pun Mong, Jahai pun Mong, Jakun pun Mong. Dia akan ke udara temuan pun Mong, Temir pun Mong, sepanjang 30 minit adalah ya. Okey, walaupun kita akan gertik untuk pembuka tirai Khazanah Seni edisi Hari Adeh 20 Ogos. Ya, je pastinya Bah Cep ya, lagu Jerulak pada tahun 2023, Jerulak Mapus Nenjang, Malata Selui lah ya. Rakaman Lenamor deh, dia bertajuk Cep Birai. Okay. Dan terakhir Ajay juga rakan hi, dia pastinya pada hujung minggu deh. Ya Ajay ma Sungai Bumbun Pulau Keri, kumpulan Johor, dia pastinya kita akan gertik lagu dia berjudul Peragunting. Dan terakhir Ajay juga rakan hi Ju Suku Jahud lah ya, Serik Bukau, lagu dia berjudul Linggang Tari. Debijo juga rakan hiju Ju Suku Jahai lah ya, ken kampung Raba RPS Abanon. Atas juga kita akan ketik juga lagu Kate Dalik Jakun, rakaman Makampung Tanah Abang pada Manah Entem Jih, lagu dia berjudul Caram, dia akan ke udara lah ya. Semestinya kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika dunia. Terus saya Asyik FM, Moin Moin.
1: Jadi deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cep. Jadi jinolak deh, jadi berasal daripada ing bake ruai Cem Birai. Birai Cem Cem Tab. Rogob bia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, Kampung Murai anu Burung Murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya, kumpulan Balai Pancur.

0: Gegah pasti pade.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ain berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memang kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengayap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari deh berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan deh yang berubat mong, yang bersewang tu bersukaria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu disambut melalui sewang deh, mengensak deh. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat kalau mama ibu persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sen semai sanjung hi bila ku tepat lah hi macam tu mai indah sangat ini bukan an yap kepada macam padih kan era padih lebih kepada joget okey biarlah seiring juga tapi kebudayaan hi dengan hisip
2: Bik Tempat ken kampung Pus Serdang Pus Lenjang Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen
3: Asyik FM.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adenan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 17 so penambah baikan diluluskan bagi mengukuhkan kawalan keselamatan saringan dan pengurusan risiko dekat KLIA dan juga pintu masuk antarabangsa negara Anin. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama mengabarkan 6 tindakan derai akan dibagi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko kepada penerbangan, penumpang, kru dan juga bagasi. Cara lain antaranya mengukuhkan e-viting dan kawalan akses saringan dadah kepada personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan dan juga perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan itin dibagiluaskan secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di kedewan bas dan juga laluan motosikal masuk dan keluar ke kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara dibagi nasihat atau terus ke kaunter pemeriksaan ataupun menggunakan aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan KPS Kompleks 18 mengabarkan pasukan teknikal Masak Genen tengah menjalankan kejap pemulihan dan blow bagi memastikan sistem balik-balik operasi macam biasa. Ada banyak lebih 4,000 kes keganasan rumah tangga direkodkan dalam masa 6 bulan pertama tahun ini berbanding 3,678 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nengsi Sukri mengabar konflik selisih faham dan masalah komunikasi kekal menjadi punca paling tinggi penambahan hal nin. Dia mengabar KPWM telah pun melancarkan program Sari at KRT bagi membantu 1,400 pemandiri keganasan rumah tangga dekat seluruh negara. Ada banyak 100 peserta diperuntukkan bagi setiap negeri bagi memastikan mangsa balik-balik membuat kehidupan ataupun membina kehidupan baru secara berdikari. Sueng Sukarelawan dan Sueng Sui Umah mengakunya bersalah ke Mahkamah Seksyen Kelang hari ini atas pertuduhan mengenai siko anjing bulan lepas. Muhammad Shah Idham Nur Haikal Saharum, 24 tahun dan S. Rogini Devi, 42 tahun diabarkan menjerut dan menerik binatang itin masa operasi tangkapan di Taman Teluk Indah Pelabuhan Kelang, Selangor. Pihak mahkamah membenarkan kedua tertuduh dijamin RM6,000 dan juga syarat melaporkan diri dekat pejabat JPV negeri setiap bulan. Sementara itu, Mahkamah Magistrat Rogini mengaku nyap bersalah atas pertuduhan membelau anjing nyap dan lesen daripada MBDK. Pihak mahkamah menetapkan 8 Oktober ini untuk sebutan balik kes. Pihak polis menahan 5 orang susulan 3 kes pemasangan jalur gemilang sejak terbalik ke Johor setakat Genen. Timbalan Ketua Polis Johor DSP Hong Chuan Huat mengabar tangkapan melibatkan daerah Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Dan mengabar siasatan adeng dijalankan dan kertas siasatan akan dibawai ke Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Dan juga mengingatkan yang punya premis biar memastikan jalur gemilang dipasang dengan cara betul, terutama sekali bila tugas itin dibagi kepada pekerja warga asing. Dekat Terengganu, seorang sui rumah rugi lebih RM38,000 lepas kena tipu dengan sindiket tawaran kejap sambilan yang nyap ada dekat dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SP Azli Muhammad Noor mengabar, mangsa umur 36 tahun dihubung suspek yang menyamar sebagai wakil platform media sosial. Mangsa kena umpan komisen lumayan bagi ulasan barang sebelum diminta membuat 5 transaksi bayaran nihannya sebagai kos pengurusan. Kes ini kena siasat ke bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Semata itin dekat Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib melibatkan 90 warga polis diraja Malaysia PDRM dibuka dalam masa 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah mengabar jumlah itin menurun berbanding 155 kertas siasatan melibatkan 294 orang sepanjang tahun lepas. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan juga salah laku tata tertib yang lain. Dia menegaskan PDRM yang akan melindung maning-maning anggota didi yang membuat kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diamin.
Dekat Melaka pula, 6 orang terselamat bila MPV yang diri naik kena 4 pokok tumbang ke kilometer 24 Kampung Air Panas Bembam Jasin Gelap Entui. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid mengabarkan kemuhan mangsa termasuk dua bodek-bodek berjaya dikeluarkan wang ramai dan yang ada sebarang kecederaan. Kejadian itin masa mangsa dalam perjalanan balik ke rumah Gidi. Berita sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho tetap berbangga dengan komitmen pemainnya walaupun tersingkir daripada saingan Piala ASEAN 2026. Cheng Ho menegaskan anak buahnya telah pun bagikan saingan paling baik dan berjaya membawai dan menyerap tekanan masa berjumpa dengan barisan terbaik skuad Naga Emas. Dia mengharapkan pendedahan pada kejohanan ini dapat menolong menambahkan lagi prestasi pemain terutama sekali tonggak muda negara NIN. Kekalahan 0-2 di Stadium Maidit Gelap Entui memandangkan Malaysia kalah dengan agregat 0-4 ke separuh akhir pada pasukan Vietnam. Sekian hajang berita tumpuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, nama saya Bella. Tempat berpaham ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Maihi Asyik.
1: Ya, Syah FM, Moi Numoi, 3.14 minit idui ketika nunan. Terima kasih kerana terus setia bersama Ruji Syah FM, terus menjadikan Asyik, ya, sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kiki. Ketika nunan, masih lagi berteman dengan Wiki. Relok berterima kasih rakan sugas DJ Nuriman. Biperloi kata dalek temuan sebentar, nek. Jadi itu rakan-rakan hi, nanak jam terakhir lah ya, segmen Maihi Asyik ketika nunan. Malok lah ya, sehingga jam 4 idu cahoy akan improve mungki. Okay. Relok pun hipani juga pada gecek adeh, gecek kebangsaan. Malok memberi get perkongsian, malok hipani lah ya, pada tahun adeh, ya ajih lokasi ni untuk kek menyaksikan ataupun kek neng ya. Bersebenar dengan biap ni, sambutan hari kebangsaan 2026, malok ilokasi ni tetap sama juga rah anu tahun canuk. Ya Haji bertepat pada dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya lah ya. 31 Ogos 2026, Ya Haji hari Isnin bermula jam 7 pagi. Okey, lepas ni dia biap juga semua mai bijemput ataupun biundang untuk bitibak hadir lah ya. Pastinya tema kali ada Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dia pastinya seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa mengira latar belakang, biundang untuk bitibak bersama keluarga kik, peringat kik serta insan tersayang. Bila Yehi bersama raikan detik perlu berbangga ada dengan menzahirkan rasa bangga, cinta ruh kebersamaan demi negara hi sendirilah ya, perpaduan ajalah i ceritanya. Okey, jadi berkaitan dua perkara aja juga, penutupan nong pastinya akan biap naik untuk rakan-rakan hi de Bigger Imam Putrajaya. Ya aje maklumat penutupan tapak parking The Nyon ataupun berdekatan Galeri PJH Presin 4 sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 lebih maklumkan bahawa tapak parking ada dia akan ditutup bagi kegunaan peletakan serta pembinaan kereta berhias ataupun float sempena rus sambutan Hari Kebangsaan tahun adalah ia bermula pada Sengon sebenarnya 19 Ogos hari Rabu, loilah 2 September 2026 hari Rabu, lebih kurang 2 minggu jugalah ya. Dan pastinya dia biap juga sehubungan dengan Haji keluar-luar laluan untuk B-plate ataupun B-mode parking in akan ditutup sepenuhnya untuk persiapan tempat. Okay, boleh neng sebenarnya perkongsian ada kata menerusi sumber net Perbandanan Putrajaya menerusi naik punya media sosial ataupun laman web laman sesawang rasmi lah. Okey, ataupun Merdeka 360 pun boleh juga ya, mambil ada sentiasa akan dikemas kini berkenaan ru perkembangan-perkembangan semasa untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ada lah ya. Jadi kek boleh merancang kalau benda ada ya, perkara ada melibatkan kek punya tempat gina je, membuatkan kek kenak lah ya, rancang semula pergerakan kek supaya lebih permudahkan lah ya. Okey, Renok pun terus sayang Fizz Allen rurahkan duetnya Shani, dia akan ke udara. Bahagia Syafam, Moi Numoi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, Moi Numoi.

Okay, hi Indili, berasal ju Batu 6 Tapak Perak in Sulkom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Idik non vocalist SLA.
1: Hai, ye ayol dari vocalist kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku pemeridam.
3: Ah, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Ah, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Hai, ye Midan dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.

0: Ya, demi tu.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan pada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti Munasyik.
2: Hoi, hoi, hoi, lama.
3: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

kita tunjuk kesyukuran kita lah kan, dah berapa tahun, 10 tahun dah negara kita mencapai kemerdekaan ya. Baik, dalam masa ni kita bersama dalam pilihan Asyik. Jadi kepada kawan dengan kita boleh menghantar permintaan lagu ke WhatsApp Asyik FM atau SMS biasa pun boleh.

0: untuk pilihan Asyik, lagu-lagu pilihan kawan dengan kita malam ni. Semesti dari ruang udara Asyik FM Moin-Moin, lain daripada nang lain. Jadi sepanjang kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kelingan Asyik FM Moin-Moin, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: dah 8.15 minit malam untuk Tok Tunaikan Permintaan Rakan Pendengar kita yang dah pun menghantar SMS ataupun WhatsApp ke nombor konti Aisyah FM ya. Untuk Tok Tunaikan Permintaan daripada Semalam DJ Semalam Dia dari Jalan Pahang Tapah Perak. Kita kelingan lagu nyanyian Datuk Awi Abara ya. Terima kasih DJ Borklem. Lepas tu aku tunaikan permintaan daripada Sat Malam DJ Sat Malam Zairi dari Setapak Kelumpur ya. Hari nak dengar lagu Bintang dengan Budak Kacamata. Lepas tu aku tunaikan permintaan daripada Man Kampung Asli Sungai Tementung Kuala Lipis. Ada nak dengar lagu Kerana Terluka nyanyian Nurul. Dan lagu permintaan daripada Zulkifli Lee. Selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee dari Kampung Wasli Kuala Bil Slim River ya. Dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi yang bertajuk Tumse Milna ya. Dengan Udit Narayan dan Alka yang ni. Lagu ni petikan dari filem Tirinam. Jadi empat buah lagu permintaan rakan pendengar malam, permintaan rakan pendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik. Kita menghantar meminta lagu-lagu malam ni dalam pilihan Asyik kepada kawan dengan kita yang tengah dengar Asyik FM. Nombor lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

sama cincuk. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

0: Kerajaan Kekal SST Pertimbang Komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, mampu munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya bang undang cepat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, then baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma, utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pertandingan Hoki Sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Moi no moi.

0: Jadi terhibur kepada kawan-kawan dengan kita yang lagu yang diminta dah pun aku tunaikan dalam pilihan Asyik ya. Lina Kuantan, Mia Kajang dan Atam Ceras. Jam kita dah pukul 9.33 minit malam. Tutup dekian permintaan kita yang beberapa buah lagi lagu permintaan daripada kawan-kawan dengan kita yang kutunaikan. Kutunaikan permintaan daripada Tipah dari Mentakap. Kena telinga lagu nyanyian kumpulan Samudera, Aduh Usahlah Berubah. Raymond, selamat malam Raymond dari Jalan Kelang Lama. Raymond dia nak kelingai lagu Jimmy Palikat, Anak Kampung. Aku ketunaikan permintaan daripada Tuti dari Gombak. Nak kelingai lagu nyanyian Miss Nara, Hak Hawe. Dan Rudy dari Langkap Perak. Nak kelingai lagu nyanyian Nazran, Sering Kena Tipu. Buah lagu permintaan akan mendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

Hai semua, nama saya Bella dan hak berpaham ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nama saya Ahmad Miswan Suleiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Sukma Selangor 2026 di sempena Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah jemaat lepas sekaligus menanda kepulangan temasya Sukan Kebangsaan untuk ke negeri Selangor lepas nak dekat 3 dekad ya. Jadi Sukan Sukma masih lagi berlangsung. Temasya Sukan Malaysia Sukma ya. Saat ini berlangsung di negeri Selangor sampai 24 hari bulan esok. Banyak yang berkesempatan boleh pergi menonton ataupun boleh tengok secara langsung ya. Dekat siaran RTM, dekat My Click, dekat My Free View ya. Tuan tapi berita dapat aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Jok Healing. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka!

0: terbaik. Aku
1: pertahan. Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patrioti kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Ya, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia. Kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: Seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua. Anda kini sedang mendengarkan Radio Penyiaran Jakin, Salam FM, salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Dan kita baru sahaja dengarkan tadi sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Yuni Yunus, iaitu Sketsa Keluarga Ustaz Akhil yang berkolaborasi bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seterusnya pada pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan pula sebuah rancangan yang seterusnya, iaitu Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban bersama-sama dengan seorang tokoh dari zaman sallallahu alaihi wasallam, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami semestinya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: untuk semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM iaitu Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Baru sahaja berlalu anda dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis berkenaan dengan orang alim, hidupnya barakah insya-Allah. Banyak lagi pengisian yang kami nak bawakan kepada anda. Selepas ini pada pukul 3.45 minit pagi kita nak dengarkan rancangan yang juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, iaitu rancangan Kalamullah. Kita nak dengarkan daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-48 insya-Allah. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan menerusi radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua.

0: 21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: makin cantik.
1: Hey, Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Muhammad. Dengarkan laporan terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.